0: Типа. Ты будешь любитель зелья, целья и желья. What? Гверилец Бирко.
1: Доброе утро, ура, 8.4.
2: Oh my God.
3: Морам дейше предам бом пил мал.
2: А то мате воду, али сте то с кофетом нардили?
3: Чиз мал се си гласилке ше спучо.
2: О, Мария.
3: О, я пасрав яйц зутре же. То я за лепо... Прослиште, кај велик дан за гверило, велик дан за велике гверилска габеле. У Магуру е петия највече кај че живеќ гласбеника и игралца на мултиинструмент гверилца Биркота. Теден je norišenca, ampak na koncu se ne stvari lepo rihtajo. Pustimo to, da smo dobili novo vlado, pa da mislijo, da lahko brez mene. Malo Morgan.
2: Malo pač, Morgan.
3: Se bo čas pokazal, imajo moj kontakt. Ta teden je bil tak prav junijski vreme, pa aprilsko, pa tudi to bomo preživeli. Ta teden je tudi cene gonu cel teden, kvadrocikl, ja. Danes je na debelem urtiču, zaključuje se dežela junakov, nekaj res lepega. Dajmo stisniti kakšen, pomagam 10.
2: Dajmo.
3: Za otroke gre in je to poslat na 1919 in to je to. In danes, kaj petek, sem se odločil, da bom nekaj zapel.
4: Ojoj.
3: Dolg že nisem naredil kakšne lepe pesmi in mislim, da je pa danes po tem težkem tednu res čas, da eno zapojemo.
2: Ja, pa dajmo.
3: Tole je glasbeni masterpiece, tole sva z mojim kolegom, producentom, Deathmanom, gluhi za, za kolege, skupaj spravila, sproducirala, odpela in odigrala popolna glasbena petkova poslastica. Pride Birko na balkon, Matic, ožeži.